Kusu afoe mamu nina adwuma mo atena sinhira 104.5 FM sunie. Na nso abo apan sima adunum emiensa ewo studios of Sinhira 104.5. Ebra so se ye ye ho adru ne tutene na afi ne de ewo ho ye de bremu. Ene de amede bra wo ne se se wan sua se ne sika da bia obeda ne jimifo. Se wo ti wiase na wan sua se de sika da bi obeda ne jimifo. He who drinks from every well will eventually drink poison. Not everything or everyone is good for you. Choosing without wisdom can lead you to harm. Enye biribia na yede ahujijimu. Enye baabia na yekro. Enye damfo bia na yefa. Nye nipa bia na ne nipie. So when sua se de ka da bi, obeda ne jimifo. Wan sua se de sika da bi ube mpofrim wuo wan sua se de sika da bi ube nyamane abantie ye hunu hasisi na ye da na ye kire akonfo nu moka hu yi wan hunu se ne sika da bi ka ye ahwiasie nim se boye nu onte ka yim onkran se otu kwai e ye da na oka mo manya nkwanhia hu yi wonim se ne sika da bi me se se wan hunu se de sika da bi onkwaso betwa wa hunu se ne sika da bi ubenya mane wa hunu se ne sika da bi wo ba wo mpɛ no wo de nyinsa be hyew tie me se se wa hunu se ne sika da bi wo ba ye kɔwen se ni wa hunu se ne sika da bi wo ba dane kɔmfo enipa bebre emu ɔhasa tentenhuo ɔno ankasa ankasa nim ne ho onim de ewo kronto onim de ewo duro ai woni na mbu bisa odane ba arewa obi aba no afa no twene mako no odidim ema bi te saa mema bi nso te saa empanimfo bi anyini so omda so enkwada me se se wan sua se de sika da bi a obewu kwa wan hunu se de sika da bi a nipa be yusu free Misu obi anyini ti awade asin so da so small boy. Aje so obi anfofo anfre ko jam ha no di so. Me kai bra na misu awakura se. Na nkofo obi wo sika pa om ne twaloto. Na bante ba ko. Wo kona fo mu aba be duru ne yira hwe aduane edne de asin didi pon so. Wo tena se wo hro ne nsa gu nchen se ya. E na danfo no ba ho sabe na fo ni wiase.